0: Ja, det var brev fra kolonien med han Cornelis Fresvik. Har vi en ny telefon på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Hør der, ja. Det var en kjenning. Hva det var for noen?
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja da, akkurat. Du er vel på elgjakt?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, akkurat. Du er jo Leksa kommunens representant når det gjelder elgjaktet.
1: Ja.
0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager siden jeg har gått og jaktet. Har du hørt noe?

0: Hete Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, det, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Du var Pøl, så, nei, Pøl var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stesønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var...

0: var med og arbeidde sammen med Platters.
1: Ja, det gjorde han også.
0: Og da fikk vi den der plata I gave.
1: Ja.
0: Og siden hadde vært inventar I radiokorgen.
1: Jeg har det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner I kveld. Ja,
0: og med ønskeplater.
1: Ja, begge to. Så vi måtte dele dem I to.
0: Ja, ja.
1: Ikke ta bare... De var, vi kunne ikke ha loddtrekking.
0: Nei.
1: Da ble de sur, de sa Jeberstad. Vi fikk den de ønsket seg.
0: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
1: Vår kjære gamle nabo.
0: Ja, hun var vår gode nabo I lang tid.
1: Gratulerer så mye med dagen du har I dag, Inger Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører jeg I hvert fall.
0: Det går sikkert bra, og vi... Fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
1: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har Jeberstad på mandag, så det, kommer.
0: Ja.
1: Men den personen skal få I andre ønskeplate senere I kveld, og det vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
0: Ja, formann, eller leder heter det, I radiokorgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
1: Det han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
0: Nei.
1: Og han skal få en annen plate enn det Inger Lise skal få.
0: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå I 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
1: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære, men jeg har ikke fått på mandag, så jeg får bare vente litt.
0: Grann. Han får vente.
1: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inger Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
0: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moomin med ABBA.
1: Og det var en ønskeplate fra en Knut som kom med all informasjon åt oss.
0: Det var det også, og det var en flott låt. Og så har vi nå et intervju med Viggo Hoff, og etter han så hører vi på Grand National, Happy Together, det gruppa fra Hemnesberget. Og så var det prat med ordføreren om tirsdagens formannskapsmøte, etter det så hører vi Hemnes-songen, Og det då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev tekst, og Arvid Martinsen har skrevet melodien. Og så det fullt av ungdommer som med og søng. Så nå vi kommet til punkt nummer 15 i kjøreplanen, og der har vi to gratulasjoner som vi skal ha med i kveld.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom inn en til etter at vi har kommet i gang.
0: Ja, da vi har fått en melding. Jeg vet ikke hvem jeg skulle ta først. Skal jeg ta den yngste først eller den eldste først?
1: Vi tar den eldste først.
0: Ja, vi tar den eldste først. Og den meldingen kommer fra Bjerskadalen. De gratulerer hun Dagrun Strøm med 100-årsdagen den 16. i 9. Og helsningen kommer fra en Gunnar i Dale og hele Bjerskadalen. Og jeg tror vi i Radio Korgen også vil sende en gratulasjon til den spreke 100-åringen.
1: Og feire dagen på Valla skole. Det var godt besøkt.
0: Ja, flotte greier. Og så var det han, den yngste her. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21. september. Og det på mandag. Han helser godt egentlig.
1: Ja.
0: Veldig godt. Ser så ung og pen ut. Det har jeg sett. Og han blir gratulert så mye med dagen, han Vegard. Og han, de håper at du får en fin feiring og blir gjort stas på. Og denne her helsningen, hun sender stor klem, og det fra Lisbeth og Ugla. Og så vil vi så sette nå her og prate. Gratulerer så mye med mandagen.
1: Selvfølgelig. Gratulerer, Vegard.
0: Og da skal han få ønskeplata si. Det
1: La Paloma.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han, Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, Elsa og Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn, ja.
1: Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at jeg ikke kan måle, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg en sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det... Jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men... men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen. Og,
1: ja.
0: Og så,
1: ja.
0: Nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel.
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter å se søvn jeg, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har brukt det for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn og...
0: Ja da, han gjør...
1: Og der har ikke vært det dårlig.
0: Var det I bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja.
2: De kjære så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noen vel kanskje vært noen kvart.
0: Skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det er så rart det der. Den kjære så godt lekt om natta, men når den vakna etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, de kan det. I aller verste grad.
1: Ja.
0: Skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til noen spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema, og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, ja, det går på Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
0: Det
2: var en av dem, ja.
1: Ja. Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
1: Ja, vel.
0: Ja, det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, vel. Ja, det visste ikke.
0: Nei, den tiden så kunne han lage svære bygg.
2: Ja da, det var et skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja, vel.
2: Han... Vet du vår nye konge, Håkon den 8., har jebbersdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: Ja.
2: Da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo egentlig still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det, for han Sjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
1: Ja,
0: men det var noen 2-3 år før han, Håkon.
1: Du har jo litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: Ja.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Det var trivelig å høre på deg.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle bare mankert.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: Ja, det jeg skal følge med dere hele kvelden.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: Takk for deltagelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, det skal være litt, ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på, en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt en sjømann før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, «Jeg har ikke levet som jeg burde», sier han. «Har du ikke levet som du burde», sier jeg til han. «Nei», sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. «Jeg ser ikke land lenger», sier han. Og så sier jeg til han, «Men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne?» Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikre og kan man kanskje...

0: Det kan jo gjøre, det jo, jeg har jo 9-16.
1: Ja, var du borte?
0: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 9-16-39-222.
1: Akkurat, ja. Just det.
0: Men jeg, det står noen, så de regner jo, så de finner jo numre, det vet jeg nå.
1: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
0: Ja, det er greit.
1: Så får du ha skitjakt videre.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Takk, vær så god.
0: Ha det,
1: ja. Det var Jon Arne Leirvik. Så skal vi slippe til han Cornelis igjen. Med balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind. Varsågod.

Hør om vi hører hverandre i studio her. Hva det går? Hør du meg? Akkurat, ja. Ja da, nå hører jeg deg føre. Ja vel, akkurat. Greit det.

0: Så du har funnet det der spørsmålet?
1: Nei, det er en sånn bok vi har her.
0: Åja, det er det?
1: Ja da. Nå skal jeg stryke over det at vi har hatt det i bruk. Nei, men Håvard.
0: Ja.
1: Du får ha takk for at du var med.
0: Jeg kom ikke på det her fjerde navnet der, så jeg må bare be om unnskyldning og to damer, så jeg...
1: det var noe kjønn, han Risvik du tenkte på.
0: Ja, han Oddvar, ja, det var bra at du kom her.
1: Ja, jeg vet du har brukt helseatan før.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Ja, vest var det, Oddvar.
1: Ja, akkurat.
0: Det er fire jeg bruker, så...
1: Ja.
0: Og jeg har på å glemme alt, og det har jo vært...
1: Jeg vet du bruker å prate...
0: Jeg vet ikke om han er på myken, kanskje. Han bruker noe hør der også.
1: Ja, akkurat.
0: Så det er noe greit.
1: Greit, Håvard. Ja. Du får en takk for du var med.
0: Ja, god sending.
1: Takk for det.
0: Ja,
1: hei. Hei da. Det var han Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Da, Tor Erik, skal du bare slippe spørsmål nummer to på luftet. Vær så god.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg ser tecken från livet och det stigar jag valt vänder på bladet

0: Da går det for en vadefugl.
1: Ja, det gjør du så rett i. Han fervel og spaser den i fjæret.
0: Han gjør det.
1: Ja da.
0: Det er et vårt tegn når kjelen er kommet.
1: Ja, det sier de jo, dem som bor i området der kjelen kommer.
0: Ja.
1: Jo da. Skal du sende helsning av noen?
0: Kan jo sende at hun lyser om Gunnar i dag da.
1: Ja.
0: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
1: Ja, akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
0: Ja, da vi er i Bjerkedalen. Vi kom i dag.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Så vi begynner med å overhalge av mange også.
1: Ja. Akkurat. Det var slutt med bærplukkingen nå.
0: Ja, nå er det. Jeg tror våre steder har vært slutt lenge, men
1: ja.
0: Og jeg vet ikke, de som har vært, hadde vært noe bærhøst.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Det har vært.
0: Ja. Nei, det er jo kjempebra. Det er det.
1: Ja.
0: Nei da. Vi hadde en kjempefin dag i går.
1: Ja, det var en fantastisk.
0: Nå er det jo sånn at hotell vi jo dagene, vi har fin ved.
1: Ja. Ja, det er sant det.
0: Ja, da.
1: Nei, men takk Rune for at du var med.
0: Ja, takk for en fin sending.
1: Takk for det.
0: Ha en fin kveld.
1: Takk for det. Ha det bra.
0: Hei.
1: Skal vi se, spørsmål nummer 3, Tor Erik. Kan du bare slappe lufta nå, vær så god.

0: Ja, hvem jeg har ringt Radio Køygen nå?
1: Ja, det er meg. God dag, Arnold, for takk for sist.
0: Olav Nils Øverleir.
1: Ja, det stikker Olav, at det var så kjent i stemmen. Men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja. Ja, takk for sist. Takk i like måte.
1: Ja. Men var det ingen som visste det var Jens Bok Jensen?
0: Du visste jo. du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det er noe så ofte det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det er noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Ja, akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jens Bok Jensen.
1: Så var det jo trivelig å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tale lenge siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da.
1: Ja. Vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja vel, du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så heldig med bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg lite et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si, jeg begynner på M.
1: M.
0: Ja.
1: Nei,
0: ikke
1: fast. M-I.
0: M-I? Ja.
1: Nei, det gjorde ikke opp.
0: N-I-G.
1: Skal du si M-I-G?
0: Ja. Nigeria. Ja. Ja, det står noe det i fasitten. Står noe det i fasitten, så vi får rett å sette det.
1: Ja, nå gjør det. Ja.
0: Men ellers, skal det gå, sa Olav Nils, du flytter til, i blokk.
1: Ja,
0: eller
1: det, da, det går noe bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det ble noe sånn som det ble.
0: Ja.
1: Så var det jo kjempegøy.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Selt hos i Åge.
1: Ja. Og selt hos en køygværing.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Så han er fornøyd med huset, og det er jo kjempekos å høre.
0: Ja.
1: Faktisk ved like etterpå han kjøpte, så var det vart en vindbøen på. Han kom og drekk kaffe, så vi var andre av kaffe også.
0: Ja vel.
1: Han Nyvik.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, har de foreldrene oppe i Sjåtøfte?
1: Bjørnstien.
0: Ha.
1: Ja, i Bjørnstien.
0: I Bjørnstien, ja. Ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Vil du sende helting av noen?
1: Nei, men jeg har jeg er jo aktiv på det her LOL.
0: Jaha.
1: Høgnes.
0: Ja.
1: Og vi har messe.
0: Jaha.
1: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det er mye utstillinger og mye fint å få kjøp.
0: Ja, akkurat. Ja, just. LOL.
1: Det er mye til å komme noen... Korgværing og hemnesværing og blekforsliværing og sett.
0: Ja. Akkurat. Er det det der grøn huset der på?
1: Det er kvitt huset.
0: Er det kvitt?
1: At det bensinstadion, det er så kroet da.
0: Ja.
1: Så brann.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, just, ja.
1: Og så kan jeg underskrive det at han er øyelig, for han er veldig flink. Vi har jo satt i lag på LVL. Han har jo vært det mye.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: De bruker å si dem er hag. Han er hag.
0: Ja, han er hag. Det er altså helt sikkert.
1: Ja. Nei, men har du god sending videre?
0: Takk for det.
1: Jeg synes det er med noen fuling av dem som er helt på kjør borti.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Det har ikke vi to da i
0: Nei. Vår ungdom. Nei, ikke far du om at jeg har ikke vært
1: med. Hold oss da, der skal veien, det var galt nå.
0: Ja, det var det. Når vi skulle ut på ungdomshuset på fest.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Ja.
1: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttårsball?
0: Ja, da, visst, minnes du det.
1: Han Jakob har minnet meg på det, jeg var, vi var i begravet, så han sa, han tenkte på nyttårsaften, han skulle ringe opp, men han har ikke telefonnummer.
0: Ja. Ja, da,
1: og din tid. Nei, men,
0: det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: God takk. Sending videre, og så takk for praten.
0: Takk for det. Takk i like måte. Takk for du var med.
1: Ja. Ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, født og oppvoksen i Øverleren i Lerskale. Da er vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slappe det på luftet.

0: Ja, hvem har rent inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre siden av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei. Det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Hva det var en høvd på radioen?
1: Ja, Karsten, nå glemte du det her sport. Hva for noe? Jeg mente jo ikke kunne det der. Neida, det fort.
0: Ja.
1: Har du ikke noe med sola?
0: Ja, da.
1: Ja, men...
0: Hva det var?
1: Altså.
0: Hva det var hun gjorde?
1: Hun kjent så fint, hva det hun gjorde?
0: Nei, hun leta etter hun.
1: Og ja, det var noe som leta etter sola, var det?
0: Ja, da. Det var det. Men hva heter men... jenta?
1: Nei, må fugle han, vet du. Det har jeg ikke faktisk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse.
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, jaha. Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det ble helt stoppt der. Jeg ødela helt det.
0: Ja, men vi skal ikke være. Vi skal hjelpe stått her, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen. Ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Stor i verden.
0: Akkurat.
1: Men... satt opp langt at de øver.
0: Ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra, de bra ja. På andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke varer han her. Ja. Jeg har ikke fått eneste kula i skotten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja, da blir det ikke det vanskelig.
0: Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det var... Det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, det er ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet ikke, helt siden jeg var kølv, så jeg husker det her navnet der.
0: Ja vel.
1: Ja, masse, min dampmaskine, jeg ble sånn, jeg er fascinert av den.
0: Ja, akkurat.
1: Og det.
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått?
0: Bære i hus.
1: Ja, hun kom nå, for så vidt rett ikke. Jeg hadde ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Og det var nok. Det er stadig noen som kommer med, vet
0: du. Åja, ja vel.
1: Heldigvis. Nei, jeg er ikke sånn fulle gang lenger.
0: Nei, det er flere som ikke det.
1: Så det er noe
0: sånn. Så du er, ikke, du er ikke på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja.
1: Jeg har ikke vært sånn jegerinteressert.
0: Nei. Hva skjønner interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så...
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får jeg håpe at de hører på.
1: Ja, jeg tror han Asbjørn hører i hvert fall på, tror jeg.
0: Ja, grat.
1: Han bruker ringe og varsko at nå må du ringe inn til å høre.
0: Ja, vel. Ja, bodde ikke han på Finne i en stund?
1: Ja, han bodde jo i Korgen også, jeg tror.
0: Ja vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det noen jente som onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der nede med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, det var det vist det verste.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, ja, men... Du godeste, ja, ja. Håkon, du får ha takk for du var med.
1: Ja, takk for at jeg kom igjennom. Det var takk for et kjempeprogram.
0: Nei, takk for det. Det er trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de rinner inn.
1: Ja, jeg synes de er lagt på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så ennå på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å rinne.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så henne i dag nede på halset.
0: Ja. Akkurat.
1: Men pakke, jeg vet ikke det.
0: Ja. Nei, men takk, ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: ringt Radiokorgen nå i konkurransen?
1: Nei, det er nå en gammel kjenning som skulle nå være og gjort deg i radioen.
0: Ja, at du ikke kom.
1: Ja, nei, jeg er faen ikke god i det her ryggen, så jeg må bare...
0: Nei.
1: Færer og stull.
0: Men det er Arne Kåre Asprevik.
1: Det har du rett i.
0: Ja. Men du kommer nå en annen gang, når det høver seg sånn.
1: Ja, det må jeg nå få til.
0: Ja da. Nei, ryggen, han må være i orden.
1: Ja, nei, det er noe som en fite der.
0: Ja, ja.
1: Men du er noe flink å få det til, det. Det er noe mye å holde styr på når du er alene.
0: Ja da, men det... Jeg har en meget duktig kar i lamme meg her, som sitter og gjerne rommet.
1: Ja da, det er klart.
0: Det kjenner du nok til.
1: Ja da. Neida, men det er noe triveligere å være to som man kan.
0: Ja da.
1: Sorterer litt og sånn så.
0: Ja, ja. Hva var du hørt?
1: Nei, det var vel noe sånn så livets lyse side med han Finn Kalvik.
0: Ja da. Ja.
1: Det er nok ikke så verst å høre på.
0: Neida. Vil du sende helsninger?
1: Ja, kan jo sende helsning at Gunnar og Elise oppe i Dala,
0: ja.
1: Aruna, så ser ikke husk fornavn på meg, vet du, heter Kullstad og samboeren.
0: Ja. Gunn, heter du ikke det?
1: Gunn heter hun.
0: Ja.
1: Rumba med Gunn.
0: Ja, det var danskene når han var på dansk tur.
1: Ja.
0: Ja da, nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Nei, det er...
1: Ja, vi får se.
0: Det er enkelt. Nei, det vet jeg nå ikke, men... Hva heter Tysklands største havn?
1: Ja... Da er det ikke en alternativ, va?
0: Nei, det er det ikke en alternativ, men begynn på H.
1: Er det Hamburg?
0: Ja, det er Hamburg. Ja.
1: Det har vært mange ganger.
0: Ja vel.
1: Det var noe gode å 80-årene, så... Nei, 80-årene i 90-tallet, så var jeg ofte der jeg hentet biler og importert.
0: Ja vel. Akkurat.
1: Ja. Det er jo første gangen når at du får dit, og har fått en lapp på den kar her med en adresse, og da hamner vi på reperbanen.
0: Ja vel?
1: og det var så tungvint, for der vi må veksel og ha med oss, for da var det jo mark.
0: Jaha.
1: Og du vet, kom på den reperbanen her, og det er noe ganske berøkt av denne plassen og inn på hotellet.
0: Ja.
1: Og lås ned... Jeg kom forluten med pengene igjen. Sier for, vi har hver sin nøkkel og sånt der. De så tvilsom ut av karen bakom skranken. Tenk med meg der, det ble første og siste turen.
0: Ja vel.
1: Låt ned passet og alt. Og. Nei, vi var noen to stykker som for meg. Vi pratet mye om det her, ikke det her jeg skulle gå.
0: Ja, akkurat. Ja vel, så du drev og importerte fra Tyskland, Bide?
1: Ja da, på det meste i den tiden så satt jeg 105 biler på et år.
0: Har du hørt på maken?
1: Ja, jeg skal fortelle deg at det var noen miler. Da kjørte jeg ofte biler herifra, også til Oslo, så jeg eksporterte til Afrika.
0: Jaha.
1: Og så var det å ta flyet til Tyskland og så hente biler.
0: Ja, det var jo interessante opplysninger der. Du, hovedsakelig flaksmerke var det du importert?
1: Nei, det var faktisk både japanske biler, men mest tyske biler.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg kom et leasingselskap, så jeg var på sånn leasingauksjoner, sånn, så det var noe, en god del biler som var både bare et halvår gammel da.
0: Ja vel.
1: Og nyere, for det var veldig gunstig. Jeg har noe blant annet Tom Tuven med en gang. Han fikk et drosje derifra, så var bare 6 måneder gammel da.
0: Ja vel.
1: Og det var litt spennende. De auksjonert 600 biler i løpet rundt 2,5 timer.
0: Ja, vel.
1: 4 auksjonariuser, så der måtte vi jage med å følge med.
0: Ja.
1: Ja, det var jo artig tid.
0: Ja, akkurat. Ja, det var på 90-tallet, det du sa.
1: Ja, akkurat. Det var første gangen jeg var, det var i 94.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Nei, men skal du vel du sende hälsning av noen?
1: Ja, jeg kan jo sende åt dere, og så kan jeg nå sende den Kai og Inger, og kanskje han Eivind hører på, og sende åt den Eivind og June og kjæresten hans.
0: Ja.
1: Og ellers kjente og kjære, så ingen annars har nevnt, så jeg har ikke glemt dem.
0: Nei, akkurat. Takk skal du ha, Arne Kåre, for at du var med i Radiokorgen i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette. Dere spiller mye fin musikk og trivelig å høre på dere.
0: Så. Ja, vi skal prøve. Vi skal prøve på det.
1: Ja.
0: Greit, ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, hei.
0: Hei. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7. Skal du bare slippe det på luftet?
2: Hon stod ensam med strängar av frost i sitt hår och spelade i nattvinden.

0: Rødlyset kom på. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, god dagen, det er Pollan her.
0: Hva du vil, du må gjenta det?
1: Nei, det var Pollan.
0: Pollan? Hva det for noen?
1: Harald Pollan.
0: Harald?
1: Ja.
0: Hva du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Storvalgaten akkurat nå.
0: Åja?
1: Ja, jeg på hytta til mamma.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, og det hører dere radioen der oppe også.
1: Ja, de har så tykkjeven som DAB-radio her.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men hva det var du hørt i av plate?
1: Nei, jeg tror det var Åge Aleksandersen.
0: Du tror det absolutt så rett så det går an.
1: Hadde du hørt?
0: Ja da. Og men melodien...
1: Nei, det må godene vete. Jeg hørte noe bare igjen, mann, jeg.
0: Ja.
1: Det der er lenge for mitt, jeg skal fortelle deg.
0: Ja, akkurat. Jeg vet jo ikke hvor gammel du er, så det...
1: Nei, jeg er jo bare 31.
0: Ja, vel. Nei, altså, det der var jo han og Aleksandersen tolke Dan Andersson, som jeg viser. Dan Andersson var jo en svenske som laget en masse fine viser til han... Plutselig død 38 år gammel.
1: Ja.
0: Og det heter for Snøharpan, den her melodien her.
1: Snøharpan, jeg har.
0: Snøharpan.
1: Jeg tror jeg har original liggende på lagret til sanger på Spotify, forstår du?
0: Ja vel.
1: Yes, det var kanskje derfor at jeg minnes igjen litt i gangen her.
0: Ja, akkurat. Og jeg er nok mye folk på hytte.
1: Nei, det er noe jeg og mamma Arve, og så er noe Marias ungene som er oppe nå.
0: Jaha. Er dere på noen slags jakttur, eller?
1: Nei, det er bare siste krampetrekningen av høstferien.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Vi er hjem igjen på søndagen.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det var uhøvelig.
0: Nei, det var uhøvelig.
1: Det er når du svarer rett på det første.
0: Ja, du var flekk som svarer rett. Hvem konstruerte den første kulltrådglødelampen?
1: Er det sånn, ikke det?
0: Jo da. Du sier det var ikke noe problem.
1: Ja, men det var glad for at vi litt igjen på skolen, og Ann-Marie kjeftet på meg.
0: Ja vel.
1: Ja. Det var noe bra for en gang skyld.
0: Og til før den navn, så heter han for Thomas.
1: Thomas er vi sånn, ja.
0: Ja. Greit, skal du sende helsninger, eller?
1: Ja, jeg må nå sende helsninger til Arne Kåre her. Han sendte jo helsninger til nære og kjære, så det var noe vel meg det også.
0: Ja, akkurat.
1: Så må jeg nå vel sende opp både dere i Kåre-radioen og de ellers som kjenner på land.
0: Takk for det.
1: Ja, så får jeg si takk for en fin sending.
0: Takk igjen. Og for at du var med.
1: Så får du takk.
0: Ha det bra, og helst det der kjenningene du har i land med deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, akkurat. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8, Tor Erik. Vær så god.

0: Ja, hvem er innringer nummer 8 i kveld?
1: Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledde, så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel englert på sven, sneen på svensk, da dere spiller.
0: Ja da.
1: Det var ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson, og han og Aleksandersen, han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen, og...
0: Ja da, ja, men
1: Ja, venter vi med Milla, det er også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... Vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det, at du korrigerer deg på akkurat hva du sa. Han var 38 år når han døde, det var han ikke. Han var 34 år, og han døde i et sånn veldig pensjonat, hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Det var det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde ingen på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere, at det var, han var 34 år, han fødde i 1888. Dan Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9.

0: Ja, hvem innringer nummer 9 i radiokorgen i kveld?
1: Ja, det var Randi Espervik.
0: Randi Espervik, jaha. Takk for sist.
1: Ja, ikke så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere i sin tid.
1: Ja da, vi var det.
0: Ja.
1: Det var veldig greit.
0: Ja da, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hvem var hun, Randi Høl?
1: Det var vel han Bjørn Afzelius med Geit i spekt i øpne landskap.
0: Ja, var ikke han, det var ikke han Bjørn Afzelius, det var en annen henne.
1: Ja. Det var da Ulf Lundell da.
0: Det kan stemme det. Det var det. Ja da. Jo da. Vest, ja, det var trivelig du også ringte inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og...
0: Ja.
1: Kanskje av Elisabeth og han Ole Viggo i Breivika.
0: Akkurat. Ja. Skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg?
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Er det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva er det?
0: Nei. Kapp og så H. Begynner den andre navnet på H.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det... Det er ikke så vanskelig. H-O. Kapp H-O.
1: Nei, vi ser på hverandre her, vi vet ikke.
0: Han har ikke hatt om å hjelpe deg.
1: Nei, hva består det hjelp å få der?
0: Kapphorn.
1: Åja, kapphorn, ja.
0: Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Men i alle fall, takk skal du ha for du var med.
1: Ja. Takk selv.
0: Da får du ha en fin kveld videre.
1: Takk.
0: Hei da. Hei da. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Tor Erik, du skal bare slippe det på luftet.

0: Der ble det rød lys for siste gang i kveld. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, jeg ringer fra Bjerke og jeg heter Ann-Margit.
0: Ann-Margit? Ann-Margit Onnoli?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg kjenner jo noen folk.
1: Ja, det skulle jo blått bare mange.
0: Ja. Ja da, hva det var du hørte i radioen?
1: De sang noe, i hvert fall vandret videre, og jeg lurer på at det var som en Ingvars.
0: Nei, var det ikke som en Ingvars? Ja, vandret videre, ja, det er jo rett. Men, det var en annen.
1: Ikke som en Ingvars?
0: Nei, han begynte, førnavnet begynte på G.
1: På G?
0: Og etternavnet på V. Du har jo en oppe i Bjerkedalen som heter samme.
1: Gunnar Viklund?
0: Ja, ja, visst. Ja, da.
1: Ja, jeg begynner å bli så gammel da, men jeg begynner å høste det der som altså, jeg gått bort for 18 år siden.
0: Ja, da skal du sende hilsninger.
1: Ja, jeg må nå sende hilsninger til alle som kjenner meg. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, se der. Da fikk heller med vi og hilsning.
1: Ja, det skulle noe blått bare mange her.
0: Takk skal du ha, men nå skal du få et heller spørsmål.
1: Ja.
0: I hvilket fylke renner Glomma ut? Og er det tre alternativ? En er Østfold, to er Vestfold, tre er Akershus.
1: Nei, du, det der, Alva var så langt unna, og...
0: Ja, hun er langt unna.
1: Ja, men han som jeg kokte av det sånn hver dag, han sier Østfold.
0: Ja, men da skal du høre på han.
1: Ja, jeg har jo gjort det, jeg hører jo på han.
0: Ja, akkurat. Ja, men det var så rett som det gikk han. Greit, da får du ha takk for at du var med oss som kveldens siste innringer.
1: Ja, kjør takk du, og takk for at jeg kom igjen, og takk for en bra sending. Ja,
0: takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Da, Tor Erik, skal du komme hit og trekke?